0: 95.5 emu ye den
1: nyi min do nyi
0: na mo ma ma
1: eh serious o ntibi ase we no se we nye susu mu nipa bi amfa ho amona na o si nipa bi na ade ho bebo na obenya trouble
0: no kre
1: because obi horom club to wade ya asem
0: papa me so obi timi si obi trotrum e komon abedi 3 days na genda ne mpaso
1: no